0: pelancong yang diperkatakan dipercayai orang Malaysia lah, didakwa bertindak biadab menghina penduduk tempatan ketika sedang bercuti di China.
1: Menerusi
0: rakaman video berkenaan, kemulaan tersebut dilihat sengaja tutup hidung sambil jerit dengan perkataan busuk dan tak mandi. Ingat orang Cina tak tahu kot.
1: Kan?
0: Lah ni kan ada apps tu.
1: Betul-betul.
0: Apa yang kita cakap, dia boleh main terus.
1: Dia rakam semua, dia keluar maksud.
0: Keluar dari terus kat kita. Tak gaduh lah.
1: Betul.
0: Nak pergi Google Translate lah, tak gaduh.
1: Jangan.
0: Dia ada app dia tu.
1: Mudah lah ni.
0: Tindakan yang dianggap tidak sensitif itu dengan pantas mencetuskan reaksi negatif serta kecaman hebat daripada rata-rata pengguna media sosial. Dan situasi menjadi lebih parah apabila video berkenaan turut tular di platform Red Note, iaitu aplikasi media sosial di China, hingga membangkitkan kemarahan dan rasa tersinggung yang amat sangat dalam kalangan warga negara tembok besar tersebut.
1: Itulah, kita dah lah pergi negara orang. Buat macam tu pulak, tak syok.
0: Baik, jika hanya di media sosial dan tidak ganggu ketenteraman awam, tiada tindakan undang-undang terus, kandungan boleh dipadamkan di platform, akaun boleh digantung atau disekat, kecaman awam berlaku secara meluas, dan jika berlaku di China dan mencetuskan gangguan awam, pihak berkuasa boleh mengambil tindakan di bawah undang-undang ketenteraman awam. Termasuk dia antaranya ialah amaran polis, denda pun kena, tahanan pentadbiran. Biasanya beberapa hari, iaitu 10 hingga 15 hari. Bagi kes gangguan serius lah. Dan jika dianggap lebih serius, boleh disiasat di bawah kesalahan seperti provoking dan
1: provoking quarrel
0: and trouble, yang boleh membawa kepada
1: siasatan polis, tahanan dan lebih lama, tindakan jenayah dalam kes tertentu.
0: Kes immigration terhadap pelancong di bawah undang-undang immigration China, visa boleh dibatalkan jika berlaku pelanggaran undang-undang. Pelancong boleh diusir
1: dari negara tu, balik ke Korea, dia nak beli tiket baru.
0: Boleh dikenakan larangan masuk semula untuk tempoh tertentu. Tak boleh main dah. Pergi sekali tu ya. Contoh pergi Shanghai, lepas tu nak pergi Beijing pula.
1: Tak ada lah. Kena balik terus lah. Jawab dia.
0: Okey, itu saja. Langkawi sana sini akan menyusul sebentar lagi.
1: Ya, betul. Casablanca.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jangka berterusan sehingga awal tahun depan, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES dalam kenyataan memaklumkan strategi dan tindakan kesiapsiagaan yang perlu dilaksanakan telah dibentangkan oleh agensi berkaitan pada mesyuarat jawatankuasa Induk Jerebu dan Cuaca Kering Kebangsaan Bilangan 1 tahun 2026. Menurut NRES, fenomena itu dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa, sekaligus memberi implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air rempangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka jerebu dan yang menjejaskan kesihatan awam. Oleh itu, Jawatankuasa Induk Jerebu dan Cuaca Kering Kebangsaan bersetuju agar setiap jabatan dan agensi berkaitan melaksanakan mesyuarat koordinasi bagi memastikan tindakan awal yang berkesan serta mempertingkatkan langkah pencegahan dan pemantauan secara berterusan bagi mengekang pembakaran terbuka jerebu serta kejadian kebakaran berulang. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA mewujudkan Pusat Pengumpulan Hasil Durian atau Durian Hub sebagai pusat senti bagi pengurusan pengumpulan, penggederaan dan pemasaran hasil durian peserta projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung Prospek Pedu di Padang Terap. Inisiatif Durian Hub merupakan satu langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem industri durian di Mukim Pedu agar lebih tersusun, cekap dan mampu memberi pulangan lebih baik kepada para peserta. Pengerusi Kedah Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, sebanyak 8 lokasi Durian Hub akan dibangunkan di sekitar Pedu dengan jumlah peruntukan keseluruhan sebanyak RM288,000. Pada peringkat permulaan, 4 lokasi telah dikenal pasti iaitu di Desa Kedah Bukit Kura, Kampung Padang Stol, Kampung Seladang Rebah dan Kampung Tok Pelu dengan kos pembangunan berjumlah RM145,000. Manakala baki 4 lagi lokasi akan diutamakan dan dibangunkan sebelum penghujung tahun ini bagi memastikan lebih ramai peserta dan mendapat manfaat daripada kemudahan yang disediakan. Beliau berkata demikian pada berita selepas majlis perasmian Durian Fest at Prospek Pedu 4.0 di Bukit Langsat Padang Stol, Pedu, Padang Terap.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Sementara itu, Prospek Pedu bermula pada tahun 2022 dengan tempoh pelaksanaan selama 5 tahun dengan kos keseluruhan berjumlah RM7.9 juta. Pada tahun 2026 yang merupakan tahun akhir pelaksanaan Prospek Pedu, sebanyak RM3.6 juta diperuntukkan melibatkan bantuan ekonomi berjumlah RM2.16 juta termasuk RM400,000 bagi penyediaan input baja pertanian tanaman durian. Selain itu, peruntukan RM720,000 bagi prasarana asas serta RM720,000 untuk projek perumahan melibatkan kerja baik pulih dan bina baharu rumah. Projek memberi manfaat kepada lebih 3,000 penduduk Mukim Pedu melibatkan 12 kampung iaitu Kampung Padang Stol, Kampung Kuala Tekai, Kampung Pauh, Kampung Baru Seladang, Kampung Musa, Desa Kedah Bukit Kura, Kampung Lubuk Merbau, Kampung Buluh, Kampung Banggol Pong, Kampung Pinang, Kampung Tok Pelu, Kampung dan juga Kampung Kepala Batas. Sementara sehingga kini seramai 354 peserta Prospek Pedu terlibat dalam pengusahan tanaman durian melibatkan keluasan 284 hektar dengan hampir 20,000 pokok durian terdiri daripada pelbagai variety klon dan durian kampung. Hampir 40% daripada pokok-pokok tersebut berusia melebihi 30 tahun yang menghasilkan buah dan rasa yang tersendiri. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah menyita 18 buah motosikal ditunggang warga asing menerusi ops pemandu warga asing pewa yang dijalankan di Jitra. Pengarah JPJ Kedah, Steven Dan Wulutam berkata, kebanyakan tindakan penguatkuasaan melibatkan penunggang dan pembonceng etnik Rohingya yang mendakwa meminjam motosikal tersebut dengan kebenaran pemilik. Pihaknya turut mengeluarkan 160 notis saman atas pelbagai kesalahan. Antara kesalahan termasuk memandu tanpa lesen memandu yang sah, cukai jalan tamat tempoh, tiada perlindungan insurans serta beberapa pelanggaran peraturan jalan raya yang lain. Tegas beliau, setiap pengguna jalan raya wajib mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Beliau memberi amaran operasi penguatkuasaan akan terus dipergiat bagi memastikan keselamatan serta pematuhan peraturan jalan raya sentiasa terjamin. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, kita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklub terma.

0: RTM, lapan puluh.
1: Nak tahu tak?
2: Saluran Sukan RTM, Sukan RTM dilancarkan secara rasmi pada 1 April 2021 bersiaran selama 24 jam.
0: RTM, 80.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: Ai tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Langkawi FM 104.8.

0: Keep it here on your favorite radio station.
1: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.
2: RTM 80.
3: Nak tahu tak?
2: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
3: Nak tahu tak?
4: Saluran Sukan RTM, Sukan RTM dilancarkan secara rasmi pada 1 April 2021 bersiaran selama 24 jam.
2: RTM 80.

Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: serius meskipun kes membabitkan pelajar sekolah dianggap sebagai terpencil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan setiap elemen yang mengancam keselamatan negara akan terus dipantau dan diberi perhatian sewajarnya.
1: Kes ini saya sifatkan kes terpencil. Tapi elemen keselamatan terpencil macam mana pun dalam radar polis, kita tetap menganggap ianya serius. Supaya kita tak mau berlaku macam insiden serangan balai polis di Johor. Penyerangnya masih lagi umur awal 20. Dan bila kita geledah rumahnya, bahannya adalah merupakan pengaruh daripada laman-laman yang memang menganjurkan keganasan.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha membanteras gejala buli diperkukuh dengan pelancaran Tribunal Anti-Buli yang menyediakan saluran aduan dalam talian bagi mempercepat pengendalian kes selaras dengan penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, tribunal itu diwujudkan bawah Seksyen 25 Akta Anti-Buli 2026 bertindak sebagai agensi khusus mengendali dan menyelesaikan kes berkaitan salah laku buli dengan lebih cepat dan berkesan.
2: Dengan adanya online application untuk komplain, dengan adanya physical tribunal punya bilik perbicaraan pejabat tu, ialah memberikan kesedaran kepada anak-anak di luar sana bahawa keseriusan sifat buli ni yang akan diadakan tindakan melalui saluran. Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah. Dia dua level.
0: Bagi fasa permulaan, akta itu melibatkan individu berumur 18 tahun ke bawah. Pelaburan baharu syarikat Austria ATNS berjumlah sehingga 2 bilion euro atau 9.38 bilion ringgit dijangka memperkukuh ekosistem semikonduktor negara serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan itu turut mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Keputusan syarikat itu mencerminkan keyakinan terhadap kestabilan politik, tabik urus dan hala tuju ekonomi negara, selain mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub teknologi maju dan pertumbuhan baharu di rantau ini. Dalam perkembangan berasingan, perdagangan Malaysia berkembang kepada 3.1 trilion ringgit pada 2025, melibatkan ekspor bernilai 1.6 trilion ringgit dan import 1.5 trilion ringgit. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM memaklumkan, Pulau Pinang, Selangor, Johor, Kuala Lumpur dan Sarawak merupakan penyumbang utama dengan 84.3% daripada keseluruhan perdagangan negara. Menurut DOSM, pertumbuhan ekspor disokong oleh sektor elektrik dan elektronik selain keluaran petroleum, ditapis dan minyak kelapa sawit. Perkhidmatan shuttle selatan yang menghubungkan Kulai, JB Selatan dan Pasir Kudang mula beroperasi hari ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central Kulai dan Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru. Menurut beliau, perjalanan dari Kulai ke JB Central mengambil masa kira-kira 40 minit, manakala Kempas Baru ke Pasir Gudang sekitar 40 hingga 45 minit. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Kluang, Renggam dan Layang-Layang. Seorang ahli pertubuhan bukan kerajaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas 158 pertuduhan salah guna kuasa bagi memperoleh suapan berjumlah lebih 98.2 juta ringgit. Tertuduh didakwa mengarahkan pemindahan dana pertubuhan Ikram Malaysia ke akaun syarikat sekutu dan akaun miliknya antara 2021 hingga 2025. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin membenarkan tertuduh diikat jamin RM500,000 dengan dua penjamin dan menetapkan 7 Ogos untuk sebutan semula kes. Penggunaan air dan elektrik secara berhemah disaran susulan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga awal tahun depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia Ambon Dindang menegaskan keadaan cuaca lebih panas dan kering itu memerlukan langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan kesannya. Met Malaysia menjangkakan pengurangan hujan antara 20

0: hingga 40% di beberapa kawasan, khususnya di selatan Semenanjung dan sebahagian Sabah dan Sarawak.
1: Okey, untuk Malaysia ni kita jangkakan beberapa kawasan lah, terutamanya di semasa musim monsun barat daya ini yang telah kita keluarkan di laman-laman web kita di bahagian selatan Semenanjung dan juga beberapa kawasan di Sarawak, terutamanya barat dengan tengah Sarawak tu akan mendapat kesan pengurangan hujan, iaitu dalam sekitar 20 hingga 40% kurang daripada biasa untuk kawasan-kawasan tersebut. Dari segi peningkatan suhu, kita menjangkakan masih lagi kawasan-kawasan utara Semenanjung dan juga kawasan-kawasan pendalaman dan beberapa kawasan di Sabah Sarawak, kita jangka akan berlaku peningkatan suhu lah, terutamanya semasa musim selepas musim monsun timur laut pada bulan Januari tahun hadapan lah. Kerana kebiasaan suhu akan tinggi pada bulan Mac dan April tahun hadapan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat ketua jurulatih Sabri Lamouchi susulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dalam perlawanan Piala Dunia semalam. Persekutuan Bola Sepak Negara itu menerusi siaran televisyen turut mengumumkan pelantikan jurulatih dari Perancis Hervé Renard. Sebagai pengganti, Renard pernah mencipta kejutan apabila membimbing Arab Saudi menewaskan Argentina pada edisi 2022 di Qatar. Sementara itu, pengendali Iran Amir Galoni menyifatkan skuad kendaliannya sebagai pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Kenyataan itu dibuat susulan arahan yang mengkehendaki tim Meli kembali ke Mexico serta-merta sejurus tamat aksi menentang New Zealand di Los Angeles. Menurut beliau, skuad Iran dipaksa pulang lebih awal tanpa memberikan masa mencukupi untuk proses pemulihan fizikal dalam perlawanan pagi tadi. Kedua-dua pasukan terikat dua sama. Esok, empat lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Algeria dalam aksi pembukaan kumpulan J. Sepak mula pukul 9 pagi. Turut mencuri tumpuan pertemuan antara juara dua kali Perancis dengan Senegal dalam kumpulan I yang bermula pukul 3 pagi. Perlawanan lain, Iraq menentang Norway pada pukul 6 pagi. Manakala Austria berdepan Jordan pukul 12 tengah hari.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Rundingan dengan Amerika Syarikat bagi memuktamadkan perjanjian akhir berkaitan program nuklear Tehran berkemungkinan bermula Jumaat ini. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, lokasi rundingan pusingan baharu akan ditentukan kemudian. Dalam taklimat kepada diplomat asing, Araghchi turut menegaskan penambatan perang di semua medan termasuk di Lebanon merupakan isu paling penting dalam perjanjian damai dengan Amerika. MOU itu melibatkan dua pihak, satu pihak ialah Amerika Syarikat dan Israel, manakala satu lagi pihak Iran dan Hezbollah. Sementara itu, Jepun masih belum memutuskan sama ada akan menyertai usaha membantu memulihkan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi berkata, setakat ini tiada keputusan dibuat mengenai penghantaran pasukan pertahanan diri. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Messi di Mayan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: Apakah pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026?
2: Saya Abdul Ghalim, saya daripada Langkawi. Tim pilihan saya untuk Piala Dunia kali ini ialah Jerman. As always, Jerman.
1: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Suriati Haji Snapi dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan keputusan syarikat Australia, Austria, ATNS untuk mengembangkan operasinya di Kulim, Kedah menerusi pelaburan baharu sehingga RM9.38 bilion dijangka memperkukuh lagi ekosistem semikonduktor Malaysia menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi satu hantaran di

0: dan Kedah dalam satu serbuan di sebuah kilang memproses makanan haiwan di kawasan perindustrian Kuala Ketil petang Isnin. Pengarah KPDN Kedah Muhammad Nizam Jamaluddin berkata, pemeriksaan di premis berkenaan menemukan sejumlah besar tepung gandum yang dipercayai digunakan bagi memproses makanan haiwan keluaran syarikat terbabit. Menurut beliau, susulan itu pihaknya menyita sebanyak 53,325 kilogram tepung gandum bernilai RM100,251 untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122 kerana memiliki barang kawalan tanpa kebenaran sah.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Pihak yang menceroboh, merosakkan, merompak atau mengeksploitasi sumber marin bakal berdepan denda lebih tinggi antara RM100,000 sehingga RM1 juta selepas Akta Perikanan Pindaan 2025 berkuat kuasa semalam. Pindaan kepada Akta Perikanan 1985, Akta 317 itu memperkenalkan beberapa peruntukan baharu dan penambahbaikan bertujuan memperkukuh keberkesanan penguatkuasaan, meningkatkan perlindungan terhadap sumber perikanan serta memastikan pengurusan perikanan negara terus relevan dengan cabaran semasa. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, penguatkuasaan akta yang diperkasakan itu memberi mesej jelas bahawa Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak tidak bertanggungjawab yang mengeksploitasi sumber perikanan negara. Antara penambahbaikan utama di bawah pindaan tersebut ialah peningkatan penalti terhadap kesalahan berkaitan IUU fishing dan penggunaan kaedah penangkapan yang merosakkan sumber perikanan. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi Kenangan
1: Beast on Air.
2: Cik Nan mungkin ada perancangan untuk masa depan macam mana?
3: Perancangan kalau nak diikutkan tu banyak. Cumanya kalau dalam masa yang terdekat ni nak upgrade kedai ni lah, upgrade kepada satu level yang orang cakap selesa mata memandang.
2: Okay.
3: Kalau yang betul-betul yang dalam jangka masa panjang, lebih berminat kepada ada kafe lah.
2: Oh, nak buat kafe.
3: Dia lebih santai.
2: Okay.
3: Lebih relax.
2: Yang ada orang kata apa, penghawa dingin.
3: Ya, lebih santai lah.
2: Okay. Faham. Okay. Itu antara perancangan masa depan Cik Nan. Okay. Kita nak tahu juga pengalaman, okay, sepanjang berniaga ni. Cik Nan pasti ada pahit dengan manisnya pengalaman berniaga ni. Okay. Jadi mungkin boleh ceritakan kepada pendengar kita.
3: Pengalaman pahit ni banyak dalam perniagaan je lah. Daripada 2006 tu saya dah mula berniaga baju, kedai baju. Sehingga 2010 tu business drop. Lepas tu saya terfikir, mak saya ni, waktu raya, soto ni ada permintaan. Memang orang dah cakap kat mak saya ni, orang panggil Mak Bek, buatlah soto. Jadi saya antara orang yang penting untuk bahagian soto ni. Jadi bila kata business dah drop, saya nampak soto ni jalan terakhir saya untuk kembali. Cakap masih nak duduk dalam bidang bisnes.
2: Okey,
3: 2010 saya mula alhamdulillah sambutan sangat-sangat luar biasa. 2010 sehingga 2017.
2: Okay.
3: 2017 mula drop sehingga 2019 daripada persaingan yang persaingan macam saya katalah, persaingan daripada sekeliling kita. And then ada sedikit silap daripada kita diri kita sendiri.
1: Beast on Air. Ekspresi Beast on Air.
3: Lepas drop tu kita kena PKP. PKP tu lagi drop lah.
2: Betul.
3: Okay, after PKP tu lah dia datang manis tu. Manis tu dia datang bila kita sabang balik dengan apa yang kita buat. Lepas tu kita kecilkan circle kita, kita kecilkan kuantiti kita, kita mula balik. Kita mula daripada bawah balik. Alhamdulillah lah sekarang diterima balik.
2: Alhamdulillah. Okey, itu dia yang manis dia kan,
3: manis
2: dalam perniagaan. Okey, nak tahu jugalah kan, mungkin Cik Nan ada nasihat kepada peniaga-peniaga yang lain. Mungkin ada yang baru nak mula berniaga ataupun yang sedang berniaga sekarang ni kan, supaya kita sama-sama dapat ambil manfaat.
3: Nasihat ni tak banyak.
2: Okay.
3: Sebab ni pendapat masing-masing pun kadang-kadang boleh ikut dengan dak ya kan. Tapi nasihat saya ni, kalau baru nak cuba bidang bisnes, mental kena kuat lah. Mental kena kuat. Tambah-tambah kalau bahagian makanan. Dalam bahagian makanan ni dia tak sama macam yang lain. Macam saya ni kena masak dulu. Masak dulu, siap dulu, jualan tak tahu lagi. Dia sama macam nasi campur. Masak dulu, tak tahu nak jual lagi. Jadi mental kena kuat. Mental kena kuat, marketing kena pandai. And then yang paling penting sekali, keuangan tu kena jaga. Disiplin keuangan kena kuat. Disiplin keuangan kena betul-betul jaga dan tak boleh terlalu enjoy. Disiplin keuangan.
2: Itu saja dari Cik Nan yang merupakan pemilik Legend Soto di Paramak Sirat Pulau Langkawi. Jadi kalau anda yang nak berkunjung ke Pulau Langkawi, boleh datang ke kedai Legend Soto.
3: Please.
2: Terima kasih banyak-banyak Cik Nan.
3: Sama. Terima kasih juga kepada ATM sudi hadir.
2: Baik, sama-sama. Okay.
1: Beast on Air. Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart, Gurun, Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Keputusan cadangan dikeluarkan terhadap 6 perusahaan yang disyaki terlibat dalam kartel menipu bida bagi tender pembekalan makanan bawah agensi antidadah kebangsaan bernilai RM5.7 juta. Ringgit. Pengerusi Suruhanjaya Persaingan Malaysia Tan Sri Idrus Harun berkata, siasatan mendapati kesemua perusahaan terbabit berkongsi maklumat dan berpakat dalam penyediaan bidaan tender berkenaan. Perbuatan itu disyaki menjejaskan persaingan dalam perolehan awam dan melanggar Akta Persaingan 2010. Piala Dunia 2026, Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak negara itu dalam siaran di TV kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sasaran pingat kontinjen negara pada Sukan Commonwealth 2026 Glasgow, Scotland kini di peringkat akhir untuk dimuktamad.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: ini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta. Seorang
1: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Sekarang ini, seketika, kita bersama dengan Tuan Haji Fariduddin Cik Malik, penolong pengarah operasi bilik maklumat. Seketika, kita bersama dengan Tuan Haji. Assalamualaikum, Tuan Haji.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi
3: wabarakatuh. Silakan laporan untuk hari ini, Tuan Haji.
4: Terima kasih dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-14 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 16 Jun 2026 bersama 30 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Selasa. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 5 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-043 dengan pesawat MH8297 muatan seramai 282 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.40 tengah hari 16 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-045 dengan pesawat SV-5014 muatan seramai 357 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.26 petang 16 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, terdapat 3 penerbangan yang telah berlepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 17 Jun 2026 bersama 1 Muharram 1448 Hijri, iaitu penerbangan KT-051 dengan pesawat MH8307 muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah pada jam 10.32 pagi 16 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.32 petang 16 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.30 pagi 17 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-044 dengan pesawat SV-5002 muatan seramai 355 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 11.19 pagi 16 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 4.19 petang 16 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 pagi 17 Jun 2026. Dan penerbangan terakhir pada hari ini KT-046 dengan pesawat MH8299 muatan seramai 282 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.50 pagi 16 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.50 petang 16 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.25 pagi 17 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tamu haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat bekerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji suatu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Kesempatan Malaysia Perut Berhad juga nasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan letak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Sesyen Melepas KS Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali pada Eta.
3: Baik, terima kasih Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi seketika kita bersama dengan Tuan Haji Fariduddin Cik Malik, penolong pengarah operasi bilik maklumat, operasi stesen berlepas Sepang, atas laporan yang diberikan untuk hari ini.

0: Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Dua anggota tentera maut dipercayai terkena letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart, Gurun Kedah pagi tadi. Mangsa terlibat ialah Korporal Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungib dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan mengesahkan kejadian itu. Jenazah kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustar untuk bedah siasat. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhar Muhammad Osman mengarahkan siasatan terperinci dijalankan segera bagi menalpasti punca sebenar insiden tersebut. Menerusi kenyataan Tentera Darat Malaysia TDM, beliau menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warganya itu dan menyampaikan ucapan takziah buat keluarga mangsa. Insiden berkenaan berlaku semasa latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja pada pukul 10.57 minit pagi. TDM turut memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan sentiasa diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan kelak. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Beliau berkata perkara itu menjadi fokus utama program Citra MDN Sekolah Selamat yang melibatkan lebih 4,000 pelajar daripada 4 institusi pendidikan tingkatan 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
1: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental, buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia, tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dia hadapi secara melampau, penghinaan, pemulawan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set trade.
1: Memilih jalan menggantung diri.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan pertukaran kira-kira 200

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai kejohanan badminton terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai kejohanan badminton terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Sui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Tentunya masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 untuk hari ini. Dah pun 16 Jun 2026, hari Selasa hari ini. Ha, dah makan ke belum tu? Kalau dah makan, alhamdulillah ya. Dah tenang-tenang, waktu-waktu begini kita layan lagu-lagu terbaik hanya untuk anda menerusi pilihan bersama 2.0. Jadi, saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini. Lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Jasli Sidom. Diharapkan semoga Jasli berada di sisi radio sekarang ini, menantikan dua buah lagu permintaan lagu pilihan bersama 2.0 ini. Lagu pertama daripada kumpulan Iklim, lagu yang berjudul Mimpi Yang Pulang. Dan selepas itu kita layan pula lagu yang diminta, UK's Bila Diri Disayangi. Jadi jom kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Jasli Sidom. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.